Sa tanan nga tagpalmati sa aton nga palatuntunan, dinig ng reformasyon, sa sining nga tiyon sige hapon, dayaon tang Diyos, pasalamatan ta siya. Kay dalayaon naman gini siya, sa tanan nga mga pagpakamayo nga aton nga nabaton, halin sa iya. Amo na nga, kamusta kamutanan? Kumusta ang inyong nga kaayong lawas? Kamusta man ang inyong espiritual nga kabuhi? Nga aton permi ginasulit-sulit diri sa aton nga palatuntunan, nga kabay pa. Ang aton nga espiritual nga kabuhi, dapat aton gini siya. Pabakudon, agod nga rin siya mag-uswag, magtubo. Kung maglabot man ang mga pagtilaw sa aton kabuhi, makatindong kita kag makapadayon sa pag-alagan sa Dios nga tutong, kag kung ano man ang mga pagtilaw sa gihapon, makaagwanda. So, kamusta kamutanan? Biskan nga nagsunod-sunod ang mga nagtatabo, bagyo, linog, iban pang mga problema, pero sa gihapon ang Dios nagpakamayo sa aton. Inatagan kita sang panahon o tiyon nga kita sige hapon magkapadayon sa aton mga likuton. Kaya muna ginapirmin na itong ginasulit-sulit nga magapreparar kita kay nakabalo na kita nga ang tanan nga mga palatandaan, ang mga tanda nga nagkalatabo, linog, sunog, bagyo, sunod-sunod, naglupok ang bulkan, mga naglinupok na lain-lain ng mga bulkan sa Pilipinas, muna nga ang tanan nagapaandam lamang sa aton kag nagapahibalo nga ang pagbalik sa aton nga Ginoong Jesucristo lapit na gid. Munang mga kautoran, tandaan ta na siya kay hindi gid nagsala ang pulong sa Dios, ang Biblia, biskan si Kristo, mga propeta, nagasiling nga mga palatandaan amo na ang tanda nga nagapakilala, nagapahibalo nga si Kristo magabalik sa sining kalibutan kag lapit na. Amo na nga aton nga dayaw ng Dios, pasalamatan taman siya kay ginpahibalo kita kag aton man pasalamatan ang uragwagan nga ginpagamit sang Ginoo nga kita makahimo sa paguragwag nga makalabot sa inyo nga mga puluyan, sa inyo nga tagsa-tagsa, kundi makamusubong nagapamati nga makabulig sa inyo nga pagpangalagad sa Dios. Amo na nga aton siya dayon, pasalamatan ta siya sa tanan niya nga mga pagpakamayo, kag antes kita magpadayon sa pagtuon sa iya mga pulong, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Dios, sa mga sandali pong ito kami po ay dumulog sa inyong manalaluklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay, at maraming salamat po Panginoon sa pagkataon na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa impilan pong ito at pagpalain naman ang nakikinig lagi sa palatuntunan pong ito, tinig ng reformasyon, at na pagpalain mo man na maunawa-anawa ang inyong banal na mga salita naming napag-aaralan at pag-aaralan pa. At pagpalain mo ang siyudo Kamiloy at pamilya, gayon din ang mga kawani, at pagpalain mo man ang bawat pamilya na aming kinatawan na nawa maging malusog at maging matatag sa paglilingkod sa inyo at tapat upang sa ganun maging karapat-dapat man sa mga pagpupala na kinakailangan. Itong lahat ang isang magdalangin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga kasalanan at pagkukulang laban sa inyo sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sa aton nga pagpadayon sa buong mag-uturan sa pagtuon sa pulong sa Dios, sa gihapon aton padayonon ang aton ginatunan nga diri kita sa bugna nga libro or pinadayag or revelation. Sa mga bersikulo nga aton ginatunan, mga pulong aton ginatunan, nagasiling kun aton liwaton ang bugna 1 bersikulo 3 nga bulahan ang nagabasa. Bulahan ang nagapamati, kaglabos tanan, kag nagatuman sa nasulat sa sininga libro. Na nga man kay lapit na ang panahon. Sama na nga importante katama siya kay nga man kabalo na kita nga ang pulong gali nga bugna or pagpadayag or revelation. So hindi bot silingon nga the budlay sa intindihon kay damo ang nagalikaw-likaw, inalikawan ang pagtuon sang bugna halin sa Kapitulo 1, 2, 3, hasta sa unhan, damo, may mga pipilaman siguro nga nagatuon, pero kalabanan sa mga nagatuon sa Biblia, ginalikaw-likawan ang bugna. Muna nga, tunan naman natun ni siya. Dumdumunta nga,
Si Apostol Juan naglaragway diri nga ang bugna gali is halin siya sa amay na kay ang ginasiling sa bersikulo 1 ang bugna ni Jesucristo nga ginhatag sang Dios. Sino ni nga Dios? Ang amay. Ginhatag ni siya sa iya ang bugna or revelation, ang pagpahayag dayon sa pagpakita sa iya mga alagad sa mga butang nga dapat mahanabo sa hindi marugay. Kag ginpadala ni sang amay agi kay Kristo, ginpahayag iniman paagi sa iya anghel. Sino ning anghel? Si Gabriel. Kaya mo magyapon ni nga anghel nga nag padayag dito kay Daniel sa tanan nga mga tinago na malang mga nabudlayan sila sa paghangop kangay sa damgo to na Bukodnosor, kangay sa damgo naman to ni ikaduhan niya nga damgo nga kahoy. Dayon si Daniel mismo nagdamgo man siya sa lain-lain nga mga damgo. Amo na nga si Gabriel, amo na ang sulugoon sang Dios, sulugoon ni Kristo nga amo ang magpadayag, magpahayag, magpahibalo dayon magsaysay sa dapat mahibaloan sang mga manalagna. Amo na nga diri sa bugna, ginasiling diri nga ang bugna gali nga halin sa amay, ginhatag sang Dios nga amay kay Kristo dayon paagi sa anghel nga si Gabriel, ginhatag man sa iyang alagad nga si Juan nga propeta. Amo na nga nasulat ang bugna kay damo mga propesya. Amo na nga damo sa mga propesya diri wala pa natuman, pero damo naman ang nagkalatuman. Muna nga, aton siya tunan kay ang bugna 21 ni sa kakapitulo. Sa 21 kakapitulo, damo kita matunan dira. Sige, so, muna nga, aton siya dumdumon mayo, dayon pa dayon ka mo sa pagpamati, kay damo kita matunan diri, damo ka mo mahibaluan sa aton nga mga pagtuon. Karon, diri naman sa pagpadayon aton sa pagtuon, kay aton ni na natunan sang una, nagligan sa part 1. Diri kita sa part 2 na dayon sa aton nga pagtuon, part 2. Pambut na balon sa part 2 diri, series ni sa aton nga pagtuon nga sugpon siya. Ang aton nga una nga mga basahon nga pagabasahon, ang sa bugna 22:18-19. Tinga ang nakalabot man kita dito, kay importante nga paandaman sang anghel. Ang siling diri, nagpamatuod ako sa tagsa-tagsa nga nagapamati isang mga pulong sang tagna sa sini nga libro. Kung ang bisan sino, magdugang sini, ang Dios magdugang sa iya sang mga kalalataan nga nasulat sa sini nga libro. Kag kun ang bisan sino nga magkuha sang mga pulong sang sini nga libro, kuhaon man sang Dios ang iya parte sa kahoy sang kabuhi kag sa balaan nga siyudad nga nasulat sa sini nga libro. Sa muna ang kondisyon. Muna ang kondisyon ni Kristo pagi kay Gabriel nga ginpamatudan. Muna nga si Juan naman nga nagapamati, nagsiling siya nga nagpamatuod ako sa tagsa katao nga nagapamati sa mga pulong sang tagna sa sining libro sa iya nga pagsulat. Kung bisan sino ang muna ginasiling sa atong ginabasa nga magdugang sa mga butang nga nasulat, ang Dios magadugang man sa mga kalalataan nga nasulat sa sining libro. Tapos kung may magbuhin man, amo na nga, buhinan man sang Dios ang iyang aparte sang kahoy sang kabuhi. Kabalo kita nga, ang kahoy sang kabuhi magaturad, ana-ara na siya sa balaan ng syudad. Dayon, importante kay kayo ang function, ang kapuslanan sang kahoy sang kabuhi. Amo na nga, importante siya nga, dumdumunta na. Ang butang balong diri, kung ano ang ginpakita ni Gabriel, kung ano ang ginsaysay, kay haliman sa amay, pagato kay Kristo, si Kristo ang ginagamit nga channel, dayon si Gabriel man, igamit niya po nga channel ni Kristo, kag si Juan nga revelator or nga ginpahayagan, kaya hindi man siyang revelator si Kristo man, di si Apostol Juan, amo lang ang naglara, nagsulat, siyang writer. Ang revelator si Kristo, ang writer si Apostol Juan. Manang sabog na ginlaragway ang madalom ng mga butang sang Dios. Ang alan mismo nga ginhatag si inspirado ng mga pahina sini, ang bugna, nagasumpakil sa pahayag nga ini, isa ka na siliuhan nga libro. Anong butang balo naton? Kay gali ka, sa ginasiling na naton diri,
damo na gasiling ang libro nga pahayag or bugna nga isa ka libro nga budlay tindihon kay hindi daw dapat hilabtan, hindi dapat tunan. Amo na nga laban subong, pirmi na lang sa grasya, grasya, grasya. Okay ka tama ang grasya kay kinanglanaw na halin pagkahulog sa tawo, halin sa pagkasala ni Adan kag ni Eva na tintar sila sa mga padihot ni Satanas nga nagsulod dito sa manog. Nagsugod ang grasya. Nga man, kaya mo nang bugay sang Diyos ng ulasing bayad. Bugay niya, isa ka pamaagi nga ang tao makainulsol kag maluwas. Muna nga, okay na siya pero hindi natundikawan ang mga propesya. Importante katama ang mga propesya. Manang ang revelasyon, isa kabutang nga ginpahayag. Ang Ginoo mismo nagpahayag siya mga lagan siyang mga misteryo. Yara sa sininga libro. Kagindisinyo niya nga initanan manginbukas sa pagtuon sang tanan. So para sa tanan, hindi lang sa pipila. Ang mga kamatuoran sinigi na patuhoy sa mga nagakabuhi sa katapusan ng mga adlaw sang maragta sing duta. Subungan sa mga nagakabuhi sa mga adlaw ni Juan. Sa panahon ni Juan sa una, siya pang sulat sini. Ang iban sa mga talanawon, naging laragway sa sini nga tagna, nagligan na. Ang iban, nagkatabo, nakaroon. Ang iban, nagdala sa pagtanaw sang pagtapos sang dako. Nga pag-inaway sa tunga sang mga gahom sang kaduluman kag sang prinsipi sang langit. Sino maning prinsipi sang langit, si Kristo. Sino maning prinsipi man siya sa kaduluman, si La Satanas. Kag ang iban sa sini nga sulat, nagapahayag sang mga kadalagaan kag mga kalipay sang mga gintubos sa duta nga ginhimo nga bago. Kay kabalo na kita nga may bago nga duta nga ginhimo sang Dios, bago nga langit, bago nga duta nga dito nagapabilin ang pagkamatarong kag muna ang puluy-an sa mga maluwas sa walay katubtuban. Ini or indi pagtuguti ang bisan sino nga magunahuna. Magun indi nila mapaatag ang kahulugan sang tagsa kasimbolo sa bugna nga wala sing pulos para sa ilang nga usisahon ining libro sa pagtinguha nga mahibaloan ang kahulugan sang kamatuoran nga ginaunod sini. Ang isa nga nagpahayag sining mga misteryo kay Juan magahatag sa maukod nga manugpangita sang kamatuoran sing isa kapagtilaw sang langit noon nga mga butang. Ang mga tao nga ang ila nga tagipusoon bukas sa pagbaton sang kamatuoran paghahangpon ang mga panudlo sini kag paghatagan sang pagpakamaayo nga ginsaad sa mga nagapamati sa mga pulong sang tagna sa sini nga tagna kag nagatuman sang mga butang nga nasulat sini. Ang bugna ang tanan nga mga tulunan sang Biblia nagasugata sang nagkag nagatapos. Yari ang kumplito sang libro ni Daniel. Ang isa amo ang tagna dito kay Daniel. Ang isa pa, isa ka revelasyon. So, ang point natong diri makuturan is, ang Daniel, more on prophecy, to na siya. Ang revelation, may mga prophecies, pero revelasyon gali siya, nagapahaya gali siya, sa damo nga mga ato sa Daniel. Muna nga, kinahalan nga aton mahangpan, may tindihan. Ang libro nga ginsilyuhan, hindi ang bugna, kundi yantong bahin sang tagna ni Daniel, nga may kaangtanan sa katapusan nga mga inadlaw. Ang anghel nagsugo, apang ikaw o Daniel, tapuni ang mga pulong, kagpatini ang libro, bisan tubtob sa tiyon sang katapusan. Daniel 12, versikulo 4. Si Kristo amo ang nagsugo sa apostol na magsulat sang kun ano ang pagbuksan sa iya atubang. Ang imo makita siling ni Kristo, isulat mo sa isa ka libro. Pero kabalo na kita kung sino ang ginsugo, amo si Gabriel, kay revelasyon siya halin sang amay. Dayon, kag ipadala na ini sa pito ka mga iglesia sa Asia. Amo na ni ang dapat naton maintindihan sa versikulo 11 ni siya. Sa Efeso, kag sa Esmerna, kag sa Pergamo, kag sa Thyatira, kag sa Sardis, kag sa Philadelphia, kag sa Laodicea. Ako ang buhi kag napatay, kag yari karon ako buhi sa walay katubtuban, siling ni Kristo. Isulat ang mga butang nga imo nakita, kag ang mga butang nga karon, kag ang mga butang sa ulihi, ang misteryo sang pito ka bituon nga imo nakita sa akong tuong nga kamot, kag ang pito ka bulawan nga kandelaryo, amo ang pito ka bituon kag pito ka mga anghel.
ang pito ka kandelaryo, nga imo na kita amo ang pito ka iglesia. Bugna 1 versikulo 11, bugna 18, o bugna 1 versikulo 18, kag hasta sa 20. Ang mga ngalan sang pito ka mga simbahan o iglesia, simbolo sang simbahan sa nagkalain-lain nga mga panahon, sang panahon sang mga Kristiyano. Ang numero nga 7, nagapakita sang pagkakumplito. Sa Biblia, damo pito nga importante galina nga numero para sa Dios. Halimbawa, ang pito ka mga inadlaw sa creation, alin sa una nga adlaw hasta si kapito, di ba? So, ang ikapito nga bulan, alin sa pagsugod hasta si kapito nga bulan sa sang gintawag sang una nga Day of Atonement. So, dire, damo kita makita ganis sa pito, dira sa may itamon yung pito nga numero. Paron, kag-simbolo sang kamatuoran nga ang mensahe, nagalabot tubtub sa katapusan sang panahon, samtang ang mga simbolo nga gingamit nagapakita sang kahimtangan sang simbahan o iglesia sa nagkalain-lain nga mga panahon sa maragtas sang kalibutan. So, amo na nga ang butang balon sang kasaysayan sa kalibutan sa mga wala makaintindi kay medyo dalom maning pulong maragtas sa para sa mga Bisaya. Ang maragtas, ang butang balon diri kasaysayan o kasaysayan sang kalibutan, the history of the world. So, ang point dirigali is ang pito ka mga iglesia halin sa Epeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea, inatanan, nagasimbolo gali na siya sa pito ka mga periodo, pito ka mga panahon, nga halin sa panahon ni Kristo hasta sa aton subong. Ari kita sa pito nga, pito ka mga period of time. Now, ang mga simbahan sa Asia, damo. Damo ng mga iglesia sa Asia, sang pito. Butang balon, hindi lang pito, pero nga ang specialist ng pito. Kimahimo naton limitahan ang aton kaugalingon sa sinang nakatundan sa bahin sang Asia, na kilala subong Asia Minor. O kung mahimo naton ilakip ang mas dutay pa nga teritoryo sang sa Isina. Bisan sa sinang dutay nga bahin sang Asia Minor, sa diin nahamtang ang pito ka mga iglesia. Kag sa tungagin nila, may iban pa nga mga importante nga mga iglesia nga gintumod ni Pablo sa iya sulat. Halimbawa, sa Kolosas. Di ba? May sulat siya sa Kolosas. Isa lamang ka, malipuot nga distansya gikan sa Laodicea. Ang iglesia sa Milito, may malapit sang sa bisan sino sa pito, sa Patmos, sa isla sang Patmos, malapit sa Patmos ni Milito. Sa diin si Juan, nakakita sa iya mga palananaon. Dugang pa, isa importante nga sentro sang Kristiyano ang Milito. Dayon subong sang mahimo naton hukman gikan sa kamatuoran nga sa tiun sang isa sang iya part siya nga pagtiner dito. Si Pablo nagpadala sang mga tigulang sang iglesia sang Epeso sa pagsugata sa iya sina nga duog. So sa muna nga dayon sa amuman nga duog naghalin siya. Sa maayong mga kamot sa mga Kristiyano, ang iya disipulo nga si Tipilo nagmasakit. Gani nang inisa ka makawili nga pamangkot ang paghibalo kung nga apito lang sang mga iglesia sa Asia Minor ang ginpili subong amo ang dapat ididikar sa bugna. Kaya mo malang nga nakasulat sa bugna, mo malang ginhambal ni Kristo. Ang pagtamyaw bala sa pito ka mga iglesia sa bugna, 1, versikulo 11, kag mga laygay sa ila sa bugna 2 kag 3 may kaangtanan lamang sa pito ka literal nga mga ngalan sang mga iglesia. Ang mga butang balang ilaragway lamang subong nga nagaluntad sila santo kag ginalaragway subong nga sila magaabot sa ila lamang. Hindi kita makahinakop sa maayong nga kaligunan o mga rason. Ang bugos nga tulunan sang bugna or libro sang bugna gindidikar sa pito ka mga iglesia. Kung lantaon mo, balikan mo ang bugna 1 versikulo 3, 11, kag 19, kag 21, or 22, 18, hasta 19, itong ginbasa ta. Nga hindi galigid pandugangan kay hindi man pagbuhinan ang amuni nga libro. Now, ang libro hindi nga mas ma-aplikar o ma-aplikar sa ilasang sa iban nga mga Kristiyano sa Asia Minor yan tong halimbawa
sa nangapuyo sa Punto, sa Galacia, Cappadocia, Britannia, may araman Britannia, may ginhambalan sa sulat ni Pedro sa 1 Pedro 1, versikulo 1, o kung ama Kristiyano sa Colosas, sa Troas, kag Milito, sa tungagid sa mga iglesia nga ginhinganlan. Ang point, mga kautoran, nga ang ini nga mga iglesia suno sa ila kinaugali. Kung ato na nga tunan ni siya padayon sa pito ka mga characteristics o mga kinaugali sa mga pito ka iglesia, ang ila nga mga Kristiyano dito sa ginasiling na naton diri nga mga lugar, halimbawa balikan ta ang Punto, may Punto nga pangalan nga iglesia dayon sa Galacia, sa Cappadocia, sa Bithynia, dayon sa Colosa, sa Troas, kag Milito. Ang characteristics diri sa ginasiling sa sa pito ka mga iglesia, hindi applicable sa ila. Amo na nga, hindi lang sila ginamit lang diri. Isa lamang kadyutay nga bahin sang libro, ang mahimo nga individual nga nagakabalaka sa pito ka mga iglesia o kon sa bisansino sa mga Kristiyano sang panahon ni Juan. Kay ang kalabanan sang mga hitabo nga ginadala sini nga sa sini nga pagtanaw yara sa palabuton nga malayo. Malayo pa sa kabuhi sang kaliwatan nga nagakabuhi sa adto o kon bisan sa tiyon nga sa diin yadtong mga iglesia magapadayon. Gani, yadtong mga simbahan o iglesia hindi mahimo nga direkta nga makaangot sa ila. Ang pito ka mga bituon ginayatan sang anak sang tao nga nakita ni Apostol Juan sa iya tuo nga kamot, ginapahayag nga mo ang mga manugtunda sang pito ka iglesia. Ang manugtunda na madara mo ng mga leader sang simbahan, hindi literal nga manugtunda. Ang mga manugtunda sa mga iglesia, walay dodoha, ang tanan mo, kita tanan magauyon, amo ang mga ministro or mga leaders ang mga among mga iglesia. Ang ila pag-uyat sa tuong kamot sang anak sang tao nagapakita sang nagakasakdag nga gahom panuytoy kag proteksyon nga ginhatag sa ila apang pito lamang sila sa iya tuong kamot. Mayara lamang bala pito nga ginaatipan sang dako nga galon sang mga katilingban. Indi bala nga ang tanan nga mga matuod nga mga ministro sang bugos nga dagon sang ebanghelyo makakuha gikan sa sini nga representasyon sang lugpay sa paghibalo nga sila ginasakdag kag ginatituyan sang tuo nga kamot sang dako nga ulo sang iglesia nga mo si Kristo. Daw amo lamang ini ang nagakaigo nga konklusyon nga malabot naton nga man kaya mo muni ang nakita ni Apostol Juan. Sa liwat, si Juan nagatanaw sa Kristiyanong panahon, nakakita lamang sing pito ka mga kandilirio nga nagarepresentar sa pito ka iglesia. Nga sa tunga sini, nagtindog ang anak sang tao. Ang posisyon sang anak sang tao sa tunga nila dapat nagapakita sang iya presensya upod sa ila, sang iya pagbantay sa ila, kag sang iya maid-id nga pag-usisa sa tanan nila nga mga binuhatan. Apang, ginakilala bala ninyo o niya ang pito lamang ka-individual nga mga simbahan o iglesia? Hindi bala kita hinakop nga ini nga talanaon nagrepresentar sang iya posisyon sa pagpatuhoy sa tanan niya nga mga iglesia sa tiyon sang panahon sang ebanghelyo? Niyan, nga pito lamang ang ginasambit. Ang pito, suno sa pagsambit sa kasulatan, isa ka numero nga nagapakita sang kabugusan or pagkakumpleto. Gani ang pito ka kandelaryo nagapakita sang bugos man gyapon sang pito ka mga simbahan sa ebanghelyo sa pito ka mga panahon o period. Kag ang pito ka mga iglesia mahimo nga magamit sa amuman nga paagi. Nga niyan ginpili ang pito ka partikular nga mga simbahan o iglesia nga maamo lang ang ginsambit sa rason nga walay doduha nga sa mga ngalan sining mga simbahan suno sa mga kahulugan sang mga pulong ginapagawa sang relihiyoso nga mga bahin sa itong mga panahon sang ebanghelyo nga ila ginarepresentar. Ang pito ka mga iglesia na mahapos nga hangpon nga nagakulugan hindi lamang sa pito ka literal nga mga iglesia sang Asia nga nagkadto sa mga ngalan sang ginsambit kundi sang pito ka mga periodo sang Kristiyanong iglesia halin sa mga adlaw sa mga apostolis tubtob sa pagkatapos sang pagdilaw. Suno sa Bugna 2, versikulo 1. Munang gikan sa kay Kristo nga amo, kag amo ang anay, kag magakari,
Ukon, mangin isa ka ekspresyon nga sa sini nga ang tanan nagapatuhoy sa Dios nga may sanglit ang balaan ng Espiritu kag si Kristo ginsambit sing separado sa gilayon nga konteksto. Ang pito ka Espiritu, ini ekspresyon man gyapon nga mahimo nga wala nagapatuhoy sa mga anghel kundi sa Espiritu sang Dios. Isa ini sa mga ginahalinan sang mga grasya kag paghidait nga ginatawag para sa iglesia. Ang makawiwili nga topiko sang pito ka mga Espiritu, si Thompson nagsiling. Bot silingon gikan sa balaan nga Espiritu nga gintawag nga among pito ka Espiritu bangod ang pito isa ka makahaladlok kag himpit nga numero. Manang diri ato na makita. Subong nagapatimaan sang nagusugod nga pagdamo-damo kundi ang kabugusan kag himpit sang iya mga dulot kag mga buhat. Amo nang diri makuturan nga laragway unas tanan ang gilaragway sa kapitulo 1 sang bugna dayon na ang kay si Albert Barnes amo ning mga nagasulat diri Albert Augustus C. Thompson Morning Hours of Patmos pages 34-35 basahon ta man ning kay Albert Barnes sa Notes of Revelation page 62 comment on Revelation 1:4 siling niya nga busa pito mahimo nga ginahatag sa balaan ng Espiritu upod sa balaan nga Espiritu nga nagapatuhoy sa pagka nanuhay-tuhay ukon kabugusan sang iya mga buhat sa mga kalagsang mga tao kag sa iya madamo nga ahensya sa mga helikoton sang kalibutan subong sang dunga nga ginpalambo sa sininga libro sang bugna. Pero ang aton nga oras magtura na naubos sa mangali, aton lamang ini sa tapuson sa nabuo nga pangamuyo. At tangan lang ninyo, abangan lang ninyo, padayon kita sa sunod pa nga panahon o tiyon. Tapuson naton sa nabuo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayong mga langit. Maraming salamat po sa inyong banal mga salita, mga informasyon na kinakailangan namin upang manuwaan namin ang mga ipinakita ninyo sa inyong mga alagad na ang kanyang mga bagay-bagay na inisinalaysay maging kaagapay o katulong sa aming pangintindi, mahangpanamon, aming mentindihan ang inyong kinakailangan na katotohanan. Pagpalaim mong ginagamit ng himpilan, K5 News FM Philippines at ang Siyuro Camilo at Pamilya at pagpalaim mo kaming lahat, patawarin mo lamang kami sa aming makasalanan na gawa laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.

0: News FM.
1: Kak K5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antis samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, natintang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antis ang linog, ipreparar ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkaon, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag lat-an ang evacuation plan imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-un nga lamesa kag magpangyabot tub-tub madura ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa o kung mag-agto sa hilway nga lugar. Checkya rin kung may mga pilason nga mga kaimaw, kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kang mga otoridad. Hindi pagulatin nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dyan nga panamdam ginatid ka ninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.